0: Kapitapis, karutapis, kuskitapis charini. Wawa kunapis, aziyachana wasikunapi yachako. Kunanka imatata rurasha.
1: Kanchas na sumakta causa kuspaga kambas radio Z1 ta ayudangiari. Ayudangiari.
2: 8 y 35 minutos.